סליחה, סליחה. מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.

עניין של חלומות, אם מתעורר בדיוק בזמן, אולי אוכל לזכור. בדוק יש מי ששומר עליי, נותן לי את הכוחות, עוד לא מצאתי.

השיר והשבח לחי אלמים. When the sheer is שבח, then it's לחי אלמים. Right? I